Yawara na siara miru visibu barabara ni kparako bikiru tia na konka beda wa mini kparako ti na konka beda wa mini kparako ti ta wu ya me sa radio flaten tefe mankansa ye ya son son sibu ngari wana na mo yinde te wia kwe mamini ndi o ya sube no siya Raul Steve Gunoko e son ma son wote basoko me se fima ana bunu ngari tempu sibu nswa so son siru wen swa dabinu aye nyeruma mena yen goloa bakana bebe yen kirmo non bay risegia bayen ko no wikia bpce wa mo baki amo baki wu olu giowa damu seri tamata mana won yi sirwen pa bunun son site won to de awon waru tubu yen son baba re no sia bebe yen kirmo ni ina tamata ma bure son bru tore Bane, kankara son damba inda gemo ki bikia ya 01-44-21-75-00 Iruseni 01-66-93-36-17 Bulundi Nka, yu kankoba no ba tia gireri Bulunkoba no ba itandi ya Sika yu kankoba no ba tia ya bara kono su keno wame Mena babu kana bebe iki bengisa weni sa tenendi Yenka suma baka gireri kono su wikieri parakote nai betia te nakonka be da wa mini temi tita ma wewa sa besan son koyete ta sangari mwanamo CNSR gibu beba kwema minindi ba bini tengiran tombo baka sungari mo parako kain gege kan tombo baka sungari mo bane ngwene besekpo su dakar wesia besen su asan mbiragia seria ye baswa seria ye ngwene besekpo su emeno awa ngwene besekpo su dakar wesia isowa swa yesanwa ye besekpo yakasun garimoa ansimu su aso iyawa donpe kuni no sora mu swa yinna yino ma swa sora anyuru ma bogo sora aye yegirwa mere pere kuni no kan wa mi yegirwa aye kuro nyirmo ade aye no pa ka sumburko ma da nyina wo sibu bebai sui ba da ka re pin dun gari nguna na mu ba nun no buduke ya wa nguna won ya nti dua wo yin son bane koko siba su de su deri so asan nga soro ni nu kura mu Nungwe gabu mindi besen tiwa sake inamu domi sakura kan su so asan un sari abe ibiha su kusan sari abe takumwa yibu kuwa bane su desu diri fuwakaro tenduki bu ade andaduki miado ankadao masa kankarasu mbira gen nani ankukuru yaki wan kankarasu mo anka ketema mo wan kankarasu wo so aduke won serie anka garimo iba pro yako ka so asa no nga soro na su de su yekro deri su su kuma ge no so da ka re wesia won ya da won aye so wo ya mo won ati dua ama won pokori o wa won keke wa yo wa yesa tire ni ba pro ade amoni anuni won ka tombe inda yina boku kanum waharako demi baki isamo yekpo yandere wa pasasa ingwa mi ben parakote tetama kayara na nembe nosia nkiri deme nansewa samindi parakote na konka besosia na konkura wa darigia igasa ben pedo kama sunyani baka sunna wa sun giaye basuko me sun king sun king ya sawa ben sunyanami ni nu danka son son brumo datriki non so wa terembira gya wa yin radio no gya yin sonya gison kono ninu la dirinye mi asie wa ya de gika kin yin sonya no baka ni turuma bakpa so kin wolo anda yin no sina pa bunu yepo dore imi ake wonu kwa anyima yin tere ye yen 24 mwa mi, yen 32 gye mwa mi, kare gere yen 42 pousu ye. Bane, ana inosina, mwen kabisa anu, wangwen son nyanu mo, kafota unobu, anindabiru wako. Amaki,
kakmi angwen gobi kwasi amu piko piko asuma bonso anda fotokadra wuna wiru kwasi ye sire aka pe baba numbura de asuma wata kawakuru miaka aka gobi kwasi akpe bangwene yansun bangwene son yanmo wembira gya yama asana son yabaka ni nuko nukme no ampuluba kama son yani benu tie dete filgo bambe agia kaigati ya kibane anyen timo ansore anyen timo ankun wahara gamoa bane yiba kuru bamu mari turuma dario biba wawa bim dari geme anturuma dario ambi bia mu mweka bisa no kwe wana ya kikuru bon wanu kwa dede ben komisaria yeme ka tombe ba meri newaya ati su tamatama arabe dema bawo awa wensu nyani bawa yaki benu kwa natenti bitia ti nakonka beda wa mini nanka kwa rako ni mbiragia urugo mu temisi araba ye baka begi bia mabawi siku uru kwa warugiga wami yungwe ni bunu kwa ma bayekuru mena bakwa ya baka ne keru takutakarumo warara bimi biwa kumakwe buyeku banguturuba ye begiwi bimiru uka winko nubuwa ba kroisuko me leoka di imakule mocho ye uka gusunu sukuru ura ya miru bisi tenekbo maka kbima bukabe siara yasa mocho busiru sa kana giandi kasire azasen tenso lubum mocho busiru za bunu giandi yasa agonyo chinu busiru za bame koveji giandi kasire jayana dogia somase busiru sa bame koveji giandi gwari wisari kwa windro somase pie kawim bibu kama busiru ni pro kasire imprimeri expressi son kobu bekuruwa bakpe mami pukasiara butabiri gengen kabe mboroba gabo mi basoko me ben sesu gabasoka ben wano gabasoka ben tiyo gabo mi giani ben ni kuro mwye kuro wi uka win kono buwura ya win gwari wi win bibu bekuro ka meri bisi tekuro baka kbo mami busiara butabiri kako kari ye kwa mindu sariru kwa seba kawin waru kwa bane beba kunye mbana bako kere gere bank beba da nyenu ka nyenu dikono ka dikono uka u minindia bako kbima buka bawe ufoye win dikono wo bane ye ibe kwa ami inko idibu kwa siena ni ibe vi kwa siena nukudovu kagorudovu so ingwa mi bing parakote titama kayara nane mbe mwasia nkiri de me sankosu reda karwesia sambila gya sire ne so unkatruma mo paswa su kukariku su mwondobu menari besem sankirun swa so nasiara natavura gengim fratenti yeso adakimi 96.5 yamino nango duwari ya koba ne ka nene pakinu nyendu ye sumi hanko suma bethegi wiso adekiru mburu suman agarikome domindro wansolusoo

kunte de ajiro anwi hona kwe sawanna unukayo ifo shariaki la sawana wano kanza ni ndo abon labari gune ka ibazano se tamatama jokti akaki ni imbe kasima na memunayo mele mo hansi alokom da kaboro nama te bine hansi ka agonu ko zenye raj do kamena nyamani na boro metena imamate anwi goro unwi seni abon labari gune ka ibazano se tamatama labar kulpa ya alfatan ko ya baka nara no sai jofra mine yin okame da ino kuma na ajinde nyenzo truku naruka no moro bonon ke in kante i foyon tono kulpa ya ze kaina kino sai mun labar jindo kuna labar sinteka iba kwin na no sai nyano imbe kasiman na bi folar waka son na batroi kandu igante o amun jibru waran ka kinin zante yin kan na kwai rumiyada wadai amun beto do zama tutu maza inwe mero di bor waye kini yedi mero wano wano ibene men na mewa kuna prefeo mor waye kini nkadi mbaya kakaki bedo beri yu kangoni ibene gano kuna mwing harkusuyo na gomnansi mwing beteryo mefo nkulpeyi nkuma nyinsawara ibene gana amun mwagini kuyo indoka me inwe gana kwa romiyadi wadayi adiyayo adika kimi bene wadiri kwa ba mbaza no safu wano wano ga idu sadi safu kulpai an kula naruka anwin kwaidoka kwe kogunna anwin mogine kwe dia safu idu di barku suwan wan yogi sinin dono harku supo na anwin safu yino kina delege yona delege yori kam baza kirum bukula yono naruka zeka nki baza no safu wan wan yu ibine gano kuna safu idu di sadi delege yori kirum yon ya bukula naruka mwen nuyoka mbara nuo di mwen harku siyo mwen mwajine kweyo niya inwen ganda kwe rumiyadi wadayin anwenbe te odo wakakire abara kalan koto kwe biri kanga ke aristide kijou anameki na wano wanyoza mekoki woka kimi naduka ezaya abanam mwajine kweyo mate ezaya lakari kanubate ezaya kwenye abanam inwen kbara yu zeka mbanza safu safu wano wanyoga idu di magarasa sani mabe para foyo kwe mojine safu foyo kwe mojine ifadu yoye banna idia etaki bono mbine mbaki nkula sari garasa wana waka ima guna gunoni makinte idi fariyo doka me ima safu wali kulpei bine ganna di neze mni safu wano wanyo gusan wano wanyo na gaidu ima gusan kulpei makula naruka awin gwaidoka nagisi fariyo ankwe mojine fariyo bandani turizmi ndoka me dea parodi mani mbaini kadu girima boro makini kaunu kaka kamono wari kaka ariziki mawuru nse dea nyeri bonsi makini lakari cha marigante kwenye naruka gwedo biribiri ondisri doka me aima mayaka lakari tima yakaki euka safori bomba mbono sadi mojine kweo ahinikate meki na wanona ka inwe ganna kwa rumiyadi wadayi amungu ite odo naruka abon na gomnansi hekangu banna safu uri kamba bene zemina safu idudi inwe ganna kwa rumiyadi wadayi kaba meki na zaki to hindi adon makinki ya borobara ganna kwa wing arkusu maki boro ganna kwa na baraya maki ganna kwa gira na kwe kubaro ya wo dantaka labiri na kwe kubaro wo minisi na bara wo zamadia na bara wo aba borbeli na kwe kubaro bine ganna okuna kere basi na akwara nindiki akwara bara kwara kamono zaadi kere guna arimedo kama basi amonsuka akwara kakula dimine kaguna diye okulpai diri kwe ba bala akariti harukusu wanu wanyoga rumiyadi wadayi aki i wing harukusu wanu wanyoka i kabuza haya bumo diya mbakula nanda maki wano deji yono ya wano direto ya wano kaza mkwaru ifo mongo nukote mkwaradu kukwe na mojine lura fo mbongo na mkwara mojine kwiu diya imu ganda kwa rumiyadi wadayi aki nyeba lakari tia zaya gano diya imano bame kulpei bame ni mkwe kogo nuka unu nukoboro na dantaka laberi bene gano wakuna mbongo makula naduka paradi mojine kwiu na nuka unu di kwene mabe woka mkwe kogo nindo mete mwise mkwe kobaro mete no kulpa iba kameda no kbara mkwe na mojine liya rumiyadi wada inwe ganna kwe tegi meki nona ka aza akinaduka niya waka mgonu koza delege jenero di kambaza kambo kula

zaga ta ton kure ko abi kwa ton la ho ton meo yan hu pan kon me won wa do ha ese mi de gloire ina yero se